A vy, páni muzikanti, ničeho nehleďte, nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte. Nech sa třeba všetci bijú, kdo ude mne solo, muziky nepošťajte, chytrý.